בקלאס, איליה, זכריה, מרינה, לאה. מורד מוקמדין, אהוסי, אלכסיה קווין. אמין, ארתור, אשיל, ארגת, אלפונס. ישמעאל, נאופל, אנאיס, אנאוול. Sans oublier Lorenzo Hugo et Bernardino. Sans oublier Lorenzo Hugo et Bernardino. Dans ma classe, il y a Ousmane, Ryan, Omurkan. Awa, Umarima, et aussi Océane et Rania. Bintou, Binta, Basile, Baptiste, Bertie. Mila, Chaynez, Gabriel, Emmaël.